ހަނގުރާމަ ނުކުރާ އަދި ތިޔަބައި މީހުންގެ ގޮވަތި ގެދެރުން ތިޔަބައި މީހުން ބޭރުކޮށް ނުލާ މީހުންނަށް ތިޔަބައި މީހުން ހެޔުކޮށް ހިތާ އަދި އެވުރެންނަ ޢަދުލުވެރި ގޮތުގައި ކަންތަށް ކުރުން ﷲ ތިޔަބައި މީހުންނަކަށް މަނައެއް ނުކުރަވަތެ ހަމަ ކަށަވަރުން ޢަދުލުވެރިން ދެކެ ﷲ ލޯބިވެ ވުޑިގެންވެތެ